0: 去跟那个女孩道歉，就凭你少吗？来啊，冲我来！
1: まで、影下君はめったに来ないから、少々彼らに教えてください。
2: 先輩のこと従います。

0: さすがに日本北新一刀流の剣士今日やっと見せた
1: 京都にいる時から先輩に剣道を習えと先生から言われましたよろしくお願いします
0: とんでもない千葉先生から褒めつけたな

0: 这些天你的状态不好，能看出来你有心事。心不静是练不好剑术的。魏国，你一定有不寻常的经历吧？
1: 找时间，找时间，咱们俩好好聊聊天。好，
2: 一言为定。
1: 中国国，国内の弱さはベルデまで伝わってきた。これからも中国身分でここに来ないほうがいいよな。
2: 教你一句中国话：山雨欲来风满楼。
1: どういう意味？
2: 今どうでしょう？
3: これからも友達と一緒でいいよな。友達だろ。お客さん、今年も大変ですね。
4: 私は中国人です。
3: 私よりありがちですね。<笑>

0: 中国君、自分の身分を隠さないで、もし自分は京都人でいてたら、この女はお前のものぞ。
1: 婚約履歴だ。
2: あ、そうなんだ。
0: 彼女のことは愛しているんだ。
3: そうです。
0: 彼女は今どこにいる？
1: 南京にいる。
2: あ、南京か。
0: 国、何考えてる？

0: 가족후 지조야 妻 소국
1: そうだな。私も京都の桜懐かしいな。師匠は元気だろうな。中国オーナーさん、大きな茶碗持ってきてくれ。
2: ありがとう。

0: 悟空、酔っ払うまで飲みましょう。うまい。もう一杯。悟空、結構飲めるじゃないか。
1: まあまあです。
2: 一つの疑問から。
0: どうぞ。
2: なぜ助かれこれるの。
0: 本当の話聞きたいか。私は日本が負けてほしい。
2: なぜだ。
0: 中国はぐっすり寝ている獅子だ。日本が中国を降伏したいというのは全く夢の話だ。中国は敵にするというのは
2: 日本人だろ。なぜそう考えだろ
0: う。私は日本人だ。日本は敗滅してほしくない。しかし日中の間は戦争避けられない。
2: 戦争なから我々は友達だ。
0: そうだな。戦争なかったら我々は友達だ。
2: 友達だ。
3: 日本侵略者自1931年九一八事变侵吞我国东北后，陆续向华北增兵。1937年7月7日，驻华日军悍然发动七七事变，抗日战争全面爆发。

0: 七五八团的其他弟兄，还有你们团长呢？弟兄们都死了，团长也阵亡了，就剩下我和这几个重伤员。好，兄弟，你们是好样的，你们的任务完成了。
1: 救命！
2: 到。
1: 派一个班的战士把他们给送下去。
3: 是，
1: 我不走，
2: 我要留在这儿给我们团长报仇。
1: 兄弟，别逞强了，你们已经坚持一天一夜了，先休息休息。
2: 我求求你们，让我留下。我熟悉这里的地形，我可以帮帮你们。范立，
1: 等，
2: 这个人我交给你有半点闪烁能力，是吗？给七五八团留个种子。
1: 是，
2: 下去。
4: 机会之地。
5: 是。
4: バカモン、三日の時間でこんなに被害を受けたんだぞ。南京を落とせなかったら、陛下にどうかお向きをするんだ。
5: 司令官殿、この南京城では、甲賀門、紫山の守りが最も手薄と思われます。兵を集中させ、この二箇所から突破するのがいいかと思われます。
6: 南京城は高さ20メートル。
5: 幅は13メートル。大砲では撃破できん。私は一つの考えがあります。
6: 何だ？
5: 私に一つの特殊部隊を作らせてください。こっそり城内に入り、我が国のために時間を作ります。
6: どうやって入るつもりだ？
5: 私は南京で住んだことがあります。壁の下に何十箇所の遮水区があり、遮水区を広がし、
6: 通路を作れば、何十人を入ります。竹下、お前、うまくやれるんだな。
5: そうだろう。少なくとも8割だと思います。
6: よし、この件はお前に任せる。お前は甲賀門から入り南京城に潜入、高森を応援しろ。
5: はい。
6: 何が何でもここを落とすんだぞ。良い結果を陛下にお届けするまで、お前たち身を粉にしてしっかりやるんだぞ。
7: はい。

0: が全て開きました。
1: 雪だ、お前は石川一番高いところ攻めしろ。森、お前は東川一番高いところ攻めしろ。分かった、行け。
2: はい。
1: 他の人戦闘準備、二つに分かれろ。行け。
2: はい。

0: どこかへ逃げたのではないかと思います。
1: 亀田君、もう言うな。関心、一応尽力む。感謝の一参路。あの山に登って、ちょっと見てみようじゃないか。

0: 操作者は敵重装甲車種向こうに見えたぞ。
1: 大哥，你真厉害，当主任撞了你的道，别那么高兴，没准还有好几只鬼。
0: バカ者、きちんと人数を数えろ。報告します、少佐。鬼が中傷です。衛星ビーム含めて、戦える人間はあと40人しかいません。乗れ。衛星兵を残して、後のものは俺に続け。 皆殺しにしてやる。立て。目標は。

0: 他们把子弹退出来了吗？
1: 八路军是优待俘虏的，
2: 睁大了眼睛看看，他们是俘虏吗？
1: 没放下枪，他们就是敌人。他们退子弹是为了怕拼刺刀的时候伤到自己人。
3: 私は山田西北であります。この部隊、指揮官であります。先の日本軍の行為についてはお詫び申し上げます。が、しかし閣下の行動も指導精神とは言えないのではないでしょうか。
2: 少佐さん、私は一直角人で、あの行動。 忘れるな、あなたたちの中で本物の武士は一人もいない。みんな、侵略者だ。だから私の唯一スピーキーコードは

0: だし、全楽校者を殺すことだ。
1: 閣下の考え方、間違っておられる。なぜならば、我々大日本帝国は、本当は共栄圏を作るために中国にしたのです。何をもって侵略者と呼ばれるのか。
0: 所詮の言う通りだと、あなたたち日本人は中国にやってきて嫉妬を殺し、乱暴やっているのは中国のためだと。所詮さん、死ぬのか。怖いから来んだけど言ってるんじゃねえよね。
1: 貴様の話は武士に対する侮辱だ。貴様は俺と勝負しろ。その前に貴様の名前を言え。
0: 周卫国。
1: 周卫国、貴様は俺の挑戦を受けるか。
0: よろし、日本人らかかってこい。

0: 新不屈しい獲物は出てこい。お前やらのおこぴょものは出国口を見捨てるんじゃない。日本を持ってきて解いてるんじゃない。無心の精神を進行してるんじゃない。なっちゃ私によするものは無心の精神がお前らを生きじなしにした。あなたたちの中で一人の男がいた。
1: あっ

0: はい。すぐに手術をどうぞせよ。はい。一時間。ないない。死傷せよ。山上。
1: はい。
0: チーフンカワ八六に襲われ。今すぐ。全社での報復だ。どうぞ作業。必ず。シーフンカを死傷せよ。お国のために。命をかけ。全力を尽くせ。
1: はい。安心ください。私に任せください。必ず。八郎軍を殲滅いたします。
0: 行け。
1: はい。

0: 檻で巻いてみてくろ。早く。
1: 報告します。前方に障害物があります。参りました。
0: おかしいな。なんでここに戦車の障害物があるんだ。アジュロ軍がどこから持ってきたんだ。しかも戦車の障害物とか、奴らを作れるのか。
1: 少佐、どこから持ってきたんでしょう。しかも地雷と一緒に廃用するなんか。
2: 赵爷，这玩意儿还挺灵啊，不就几个霓虹的土堆吗？还真把鬼子给唬住了，直接开过去不就完了吗？少啰嗦，
3: 这你就不懂了吧？这东西叫反坦克锥，别说是这种小坦克，再大的坦克也开不过去。
2: 不就是一破土堆吗？他咋还就过不去了？
3: 对对对，他是一土堆，不过咱们在土堆外边给他包上一层洋灰，小鬼子就不会以为是土堆了。
0: 命令を伝えろ。前方の障害物を撃て。
1: はい。

0: 我早就想说，啊，拉了那么多洋灰走了一天一夜，咱们到这儿来干啥？给鬼子当炮灰玩呢？
1: 偽物なのによく作ってくれましたよね。次は地雷だ。またどうせ偽物だろうが、早く取り除かないか。公平に伝えろ。取り除け。
2: はい。团长，鬼子开始排雷了，怎么办？

0: 報告します。地雷は全て偽物でした。
1: ヤオさん、地雷まで偽物だった。
2: バカ野郎、我々は騙された。奴らの狙いは我々をここで足止めすることだ。こんなくだらないことに構っていられない。今ジーフォン港を非常に危険な状態だ。いいか、すぐに全速前進だ。命令、全速前進、前進を続けろ。
3: はい、
1: せいでかい。
4: 守天，带大家撤，告诉大家不想死的都躲起来。

0: 罠にはまったか。
1: 報告します。キツネちゃんはやられました。右側のキャタピラは壊れました。
0: 早く戦車を修理しろ。
1: はい。

0: 这鬼子怎么还不来呀、啊？
1: 大哥，要不然让我带几个人去看看去。
2: 哎，瞎叽叽什么呀？二当家的让等，都给我好好等待。
3: 報告します。事例が多くて短時間で取り除くことはできません。
4: バカ！戦車の車輪が直らないのか。鶴井八郎君め、もう間に合わない。俺の命令を聞け。戦車の周りに十数人残れ。残りの者は私とついて救援に向かう。分かったか？
3: はい。
4: 出発！

0: したのですか？
1: 待ち伏せがあったら通れんかもしれんだろう。それに通れたとしても危険すぎるだろう。そう思わんか？
0: 少佐殿、妖怪機体の人数は少ない。おそらくここで待ち伏せはできないでしょう。しかも我が軍を困っております。小僧山からこんな遠いところまで援軍も来られないでしょう。
2: 戦場は物語じゃない。勝手に推測してはいけない。この辺りの配置は悪い。この近くに他にシフォン港へ行く道は本当にこれしかないのか？
0: はい、ありますが5時間以上がかかります。
2: 全員命令を聞け。ここでしばらく待機しろ。
0: はい。
3: 哎，这小鬼子既然来了，怎么还不进来？
4: 哎呀，不会要走吧？

0: 報告、旅団長の命令で早く地方公演急ぎ助けろとのことです。
1: 全員命令を聞け。いいか、全軍一気に全速前進、谷間を一気に抜けろ。
2: はい、
1: 出発。
3: 鬼子真的进来了。

0: 鬼子是自己打自己，不是鬼子援兵啊！
1: 哎，可能是二当家和守天。
2: 好，下机。
3: 好，
4: 敌人走。
5: 少佐，我たちやらしてください。
6: 三浦君、君は本当の勇士だ。君に爆薬を渡す。やれ、彼を援護しろ。三浦。

0: 報告します。先日山上少佐を襲ったのは聖風祭でした。
1: 聖風祭、バカなこと言うな。
0: いえ、保安団高団長の事件の後調べはつきました。全ては聖風祭の仕業です。
1: 一体どのものだ。
0: 最近になって周英国というものが聖風祭に加わったようです。貴風公も高団長もこいつの仕業です。2ヶ月前輸送部隊を襲い全滅させたのもそいつの指揮によるものでした。そして山上少佐もこいつの手によってやられたのです。
1: この野郎、この盗賊は我が軍が反抗するか。すぐ作戦立てて新風祭を全滅しろ。
0: はい。
1: 山上、お絵神で仇を取ってやるわ。
0: 師団長殿、あと30分以内に聖風祭を出動できると思います。
2: 命令を出して、誰かが新風祭に八路軍突破したら軍号で処罰する。
0: はい。
2: 特に周英国見つけろ。新帝も知ってを見る。わかるか。
0: はい。
3: 大哥，逃是逃不了了，看这阵势，鬼子是想把咱们山寨全给端了，
4: 咱们跟他拼了！
5: 拼了！拼了！
3: 好，干！
6: 弟兄们，今天是小鬼子自己送上门来，咱们要是不多杀几个鬼子，咱们就不是爷们儿。
7: 对！对！对！
6: 清风寨百十来号人，咱们要杀一百个鬼子，咱们就够本；杀两百个，咱们就赚了。弟兄们，你们怕吗？
8: 不怕！不怕！
9: 大哥，怕什么呀？怕就不是清风寨的英雄，大不了18年以后还是一条好汉，
10: 是吧？
11: 大哥，
12: 你们要干什么呀？
13: 大哥，咱们这次一定有办法能逃出去。
14: 二当家的，都什么时候了，逃不出去了。
9: 二当家的，怕什么呀？大不了多打几个鬼子不就行了吗？
15: 兄弟，这回是躲不过去了，是当哥哥的拖累你。
12: 哥，别这么说话，咱们一定能逃出去。
16: 二当家的，你还有办法？
12: 少天，上回咱们缴获日本人的衣服还有武器都还在吗？
16: 都在。
12: 好，让所有的弟兄们都换上日本的衣服，拿上日本人的武器，能拿多少拿多少，拿不了的全他妈给我炸了。
9: 哎，二当家的，这个主意好啊。
2: 弟兄们都听二当家的说了吧，快动手。
9: 走，
17: 快动手。
18: 二人，
19: 德秋，侦查员报告，赖阳鬼子出动了全部主力，已经将清风寨围了个水泄不通。
20: 大哥，
21: 到，
20: 传我的命令，立即集结部队，火速进清风寨。
21: 是。
22: 赶紧。
23: 哎，秦姐，出什么事了？
24: 清风寨被大批鬼子包围了，团长正准备组织救援行动呢。我不跟你多说了，马上要出发了啊。

0: 继续走。どの部隊ですか？妙な状態です。そちらは？
1: 高知は川口町隊で、捜査区のにも出向してる。キティ君は南の方へ逃げた。早く行け。
0: はい。お疲れ様です。

0: 動します。捜索完了いたしました。敵は一人もいません。
1: バカ、続けて追え。大事に保育のは就職させろ。
0: はい。
2: 你奶奶，终于出来了。
3: 他妈的，这小鬼子这身狗皮还真没有咱们自己的衣服舒服啊。
4: 兄弟真棒，那招叫什么？金什么玩意儿？
5: 哎呀大哥，叫金蝉脱壳。
4: 哎呦，我知道。

1: ゲンヤな老猎户呢都不敢进去。
2: 那你还要别的可去的地方吗？
3: 报告します。周辺国の災害どこにも発見できません。
1: バカ野郎。詳しく捜索しろ。周辺国から出す。見つけろ。生きてるも顔見る。死んでも知ってみる。わかるか。
3: はい。
4: 報告します。先ほど裏山で大量の足跡を発見。
5: 師団長殿、私が思うに奴らは野人山の方向へ逃げた模様です。
1: なんだと？野人山？
5: はい、この一帯は森が深く、もし奴らがこの山に入ると奴らは見つけ出すのはとても困難です。
1: この辺で周屯軍は通告しろ。山入るの道を一人も逃すな。
5: はい。
3: 不好了，后边有鬼子撵上来了。看不清，有几十号人呢。
6: 兔崽子，鬼子一定是顺着咱们脚印撵上来。
7: 大哥，咋办呢？
8: 咱前头探路，他们跟着咱脚印追，这哪跑得过他们啊？回头跟狗日子干了得了。
7: 兄弟，你说咋办？
9: 大哥，我们现在人少，弹药也不多，不能跟鬼子硬拼。
7: 二当家的，那咱们就这么被撵着，一会儿小鬼子就追上来了。
8: 对呀，这荒山野岭能往哪跑？拼了吧！
9: 你拿什么跟人拼呢？大哥，看来我们有一条活路。
10: 会死的，日本人要不了他的命。
11: 可你也看见了，整个寨子都平了，团长都绝望了。
10: 就算是死，他也是大鬼子死的，我们应该为他感到自豪。
11: 可你说他不会死的呀。
10: 是，但是你别忘了，我们是八路军战士，要坚强。